0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Халық әні Ахау Бекем, орындайтын Өмірқұл Айниязов пен Сейхун тобы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Тынышбай Рақымның әні «Боз орамал» орындайтын Мұхтар Ханзада.

0: Шалқар радиосы.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Қаздар қайтқанда» орындайтын Лұқпан Жолдасов.

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Әлменнің бірінші нұсқасы орындайтын Бақыт Қарабалина.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Кермау Айдай орындайтын Сұлушаш Нұрмағанбетова.

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан даратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жүрсін Ермановтың сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Сыңарым» орындайтын Айбек Қалыбаев.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Халық күйі жетіру орындайтын Оразбек Сәрсенұлы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Аяулым» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: байлаумен өтермін.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Мен деп ойла» орындайтын заман тобы.

0: Арнада жарнама.
1: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
2: Жас ұлғайған сайын бала-шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мельцев, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпелей алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Халық әні үкілі Кәмшаттың екінші түрі орындайтын Ардақ Балажанова.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда. Тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: үндіс өте берер, өмірдің мәнісі осы үндемегін. Туа дана болмайды, үйренеді, бұрын білмес тілді де игереді. Үйренгеннен бұл адам дана болар, білім алса, істерге сүйрегені. Кіріңіз деп қиылса, құрмет болар, шығып тұр деп жиырылса, ұят болар. Ждахатпен өзіңді ұстай білгін, ұстам дерге қашанда құрмет даяр. Сөздің бәрін сөз ғой деп көпірме ұзақ, керек сөзді сөйлегін боп көз құлақ. Білімдіні көрдім мен аз сөйледі, сөйледім көп деп өкінді ол бірақ. Қарабастың дұшпаны бұл қызыл тіл, көп бас жеді ол, тағы жер бұл қызыл тіл. Бас аманын тілесең тіліңді тый, тия алмасаң басың жер бұл қызыл тіл. Дәм тұз ұсын кісіге көңілденіп, жүзің жарық шекердей сөзің болып, осы екі әдет мен білер кісі зеті, басқа жолын тапсаң айт өзің келіп. Байлық пен әскерінде бектер күші, солар керек ұшпаққа жетпек үшін, осы екеу барында бекте ұлы ол жоқ па, тақ пен тәжде жоқ дұрысы. Әділет пен іс қылар пендегені, өмірлік сыйласар жан бар ма кәні? Дүние бүгін түп-түгел азғындап тұр, мұны көріп кім кәні дал болады. Тіршіліктен жедің сен ылғи шәрбәт, кебек нан тұз жеумен мен қылдым тағат. Жатамыз бірдей тойып айырма не, түн өтті, тағы соқты күнім сағат. Пейіл болса жақындар жырақ қалам, жақын көңіл сенім мен тұрақтаған. Сенім барда көңілде алыстық жоқ, шығыс батыс арасы бірақ қадам. Дүниеде үлкен сыйлау бір ғанибет, үлкен келсе орныңнан тұр тағзым ет. Кішіден жарасымды құрмет көрсе, үлкенді сыйлап оны тұтар құрмет. Кішіге ақыл ағадан ауысады, сыйлау оны ырыс құт жұғысады. Үлкеннің сөзін тыңдап іс қыл жүгір, тыңдамды жас тілекпен табысады. Кісінің білгін келсе түбін анық, көңіл сөз, іс әрекет бұған танық. Сөзгі, сөз үшін көңіл ақ болса, негізі адал жан сол болғын қанық. Сіз дегенге, сіз деген сен де дәйім, тіпті одан да сыпайы сөйлемейін. Өзіңменен өзгені тең тұтпасаң, сен десең, ол данайы сенге дайын.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының інжу маржан хабарын тыңдаңыздар.

исі қазақтың асқар тауы ардағы, әйгілі сазгер, айтулы ақын, жел көрік әнші, түкті жүрек батыр, теңдессіз балуан, құралайды көзге атқан мерген, ат үсті ойындарының шебері, цирк өнерінің бастаушысы, асқан аң сұңқар сипатты сері, кеудесіне балтаның шүйдесімен немесе кірдің тасымен ұрғызғанда дақта түспейтін болат сүйек, білегінің бұлшықетін тісі қанжардай жігіттерге тістеткенде ізде қалмайтын көк құрыш, қиядағыны қапысыз көретін қыран жанар, қалшылдаған қаңтардың қанжалаған аязында бәстесіп басына тымақ кимей, ақ боз тұлпары мен Шортан қаласынан Қотыр қаласына дейін жүйдешің жалаң баспырған ғажап берік жаратылыс иесі деп таңғала да таңдана да жазады жазушы Естай Мырзахметов ағамыз. Әрине, бұл балуан шолаққа берілген шын баға деп білеміз.

Ассалаумағалейкім, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан. Күш атасы қонған ер аталатын хабарымыздың екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз.

0: табыр қасына ой.
1: Кезінде Жетісай театрында қызмет жасап, киногерлермен де қоян қолтық араласып, өнердің қай саласы болмасын шама шарқы жеткенше үлес қосқан актер Қасымхан Шанин ағамыз да Балуан Шолақтың ән толғауларын орындап насихат тапты. Бұны мұрағаттық қозғаушы жатқан жерінен алып әуе толқынына ұсындық. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Балуан Шолақ бабамыздың туысы, Шу өңірінен арнайы келіп отырған спорт шебері Балуан Исаев Дүйсеналы Кәденұлы, Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосынов ағамыз шәкірті Айдана Мұхтарқызымен келіп отыр. Дүйсеналы аға, алыстан ат терлетіп келіп отырсыз, сұрақты сізден бастайын. Кезінде жаттықтырушылық қызмет атқарып, Нұрмахан Тінәлиевтің әкесі Анарбек Тінәлиевтің де бапкері болыпсыз. Бабамызға хабар жасау барысында біраз дүниелерін тауып беріп, қол ұшын создыңыз. Елдегі кәрі құлақ қариялардан естіген білгендеріңізді ортаға салсаңыз.
2: Баяғы бала кезімізде 6-7 класс оқып жүрген кезімізде өне бойы біздің үйге өңкей ақындар мен палуандар келетін. Арасында Сәрсен Жылысбаев деген атамыз, Керімқұл деген аталарымыз, Қайран Дәулетбай деген, Жүзәлі деген аталым мен барлықтары бір демалыстап жатып әңгіме айтатын. Біз енді бала кезімізде сол қолдарына су құятынбыз. Қай бала жеңеді сол су құяды баталы үшін дүкендерден. Сол кезде ең бірінші басталатын Палуан Шолақ атамыз жайында туған жері қиген әңгімелерін айтатын аталарымыз. Сәрсен Жылысбаев атамыз көп әңгімесін тыңдадық. Қантаудың дала айнар деген Ақтөбенің участогі сол Еспен бойында Палуан Шолақтың бұлағы бар, сол отырған жері. Ауылға қайтарған сол кезде Сәрсен Жылысбаев атамыз көкірек сәмбеттерін бәрі жинап, сол біздің аталарымыздың сөзі қайтадан келген кезде атамыз 21-22 жаста екен. Палуан Шолақ атамыздың сол жанында жүріп 10 жылдай атқосшысы болдым деп айтқан уағында.
1: Мынау Сәбит Мұханов ағамыз кітап жазарда Сәрсен Жылысбаев ақсақалдан біраз қолжазбаларын алыпты деген әңгімелер бар. Бұл кісілер балуан бабамызды көрген кісілер ғой. Араларында балуандар болды ма?
2: Сол аталарымыздың арасында Аманбай палуан, Жандарбас палуандар шыққан, сол бүкіл сол төңіректегі кісілердің бәрі кеп атамызбен күш сынасып ешқайсысы шақ келмеген екен. Тағы бір сұмдығы өнері бүкіл ауыр тастарды көтеру. Біздің ауылдағы талды құлатуын мен өз әкем, аталарымыз бәрі өз көзімен көрдік деп айтты соны.
1: Дүйсеке, мына балуан бабамызды орта бойдан жоғары болған деп айтады. Көрген кісілер қалай айтушы еді?
2: Сәрсен атамыздың бойын өзі мен көргенде бір 2 метрдің төңірегі болатын. 140-130 кило кісі болатын. Жаңа Керімқұл атамыз да сол төңіректе болған. Ал енді Аманбай палуан, Жандарбас палуан ол түйе көтерген жігіттер. Жаңа Сәрсен ата, Керімқұл атадан сұрайтын мен. Атамыз қандай еді десек, менен былай жоғары дейтін мынандай. Енді екі иығы менде екеу келетін дейді дәулігі. Соның кейін оның бір қасиеті дейді отырып, ет жеп, қымыз ішіп отқан кезде дейді отырғанда қарны дәу болып отырады дей салған. Тұрған кезде ойнаған кезде түгі жоқ болып кетті, одан бүгін неге шығады дейді денеге. Бұлшық-бұлшық болып. Ал енді оның тас көтергені, сол әңгімесін біз тыңдап өстік. Шоқпардың ар жағында тана деген жерде бір бай отырған, құрдайдан түсіп шоқпар не арқылы келе жатқанда байдың үйіне келеді. Сөйтсе олар қора соғып отырады екен. Соны жаңа бай жақсы қарсы алып, киіндіріп тамағын астына ат береді. Сол кезде енді мен сізге мына қора соғып отыр кезде мына көмектесейін деп 1 тонна 200 тасты көтеріп, сүйреп есіктің алдында қалып кетеді. 20 шақты адам бел ағашты қоя алмай отыр екен. Оны да қойып беріп кетеді өзі көтеріп қорасына. Шудан музейге әкеп қойған бұрын Асат ағайымыз.
1: Ол 1,5 тоннаға жақын тасты көтеру үшін де біраз бой, біраз салмақ керек ау. Қайырға. Керемет әңгімелер тыңдап отырмыз. Балуан Шолақ бабамыздың әндерінің жинаушылары туралы айтқым келіп отыр. Кезінде қазақ зиялылары Бейімбет Малин, Жүсіпбек Аймауытов, Сәбит Мұханов, ақмолалық Әлікей Өтекендер үлкен еңбек сіңіріпті. Балуан Шолақтың 12-13 әнін Затаевичке жазып берген балуанның шәкірті жырау, сазгер, әнші Кенен Әзірбаев екені белгілі. Қайрақе, өз салаңыз жөнінен әңгімелесеңіз. Шәкіртіңізбен келіп отырсыз, екеулесіздер ма, әйтеуір бір толғауын орындайсыздар.
3: 35-6 жыл бұрын Кенен атамыздың қызы Төрткүн апай Қайратжанов қалған жаңғыз кітап екен Кенен атам жайындағы жазылған дүниелер. Осының ішінде 12 ән бар. Балуан Шолақтың әні атам үйренген, оны кезінде Ерзакович нотаға түсіріп еді. Осы әндердің бәрін нотасымен ішінде жүр екен деп маған берген еді. Әрине, бұл жерде қиындық домбыраға түсірген емес, композитор фортепианалық үлгіде түсіреді. Сосын оны домбыраға салып тартсаңыз, әннің әуені мүлдем қиқы-жиқы болып өзгеріп кетеді. Енді бұнда тұрған қиындық, жаңағы фортепианода түскен ноталарды қайтадан домбыраның бұрауына келтіріп, оның қыры мен сырын екшеп зерттегенде, домбыраның кейбір шіркін-ай, ай-хай, пәләй деген сияқты жұрнақтары фортепиано үлгіде түсіп қалады. Сонда балоншылақтың өзінің қолтаңбасы әуені белгілі, бұл өмір бойы айтып келе жатырмыз. Балоншылақтың жетісудан қимастықпен соңғы қоштасуы олар бәлкім жүрек сезім екен, елмен жұртпен қоштасып шығарған. Қоштасу толғауы шында да көп ұзамай елге көшті дауға барған кейін сол кісі ажал құшты ғой енді. Осы бүгін алдарыңызда орындап отырған осы шәкіртім Айдана Мұхтарқызы.
1: Ендеше шәкіртіңіздің тырнақалды толғауын тыңдап көрейік.

0: шілде айында Ақмола облысы Бұланды ауданының орталығы Макинкада балуан шолақтың 150 жылдығына орай кішігірім ас беріліп, сол ауданның стадионының аты берілді. Үлкендер жағы көп шақырылмаса керек. Қайраткер ағаларымыздан осы жердің тумасы ғалым профессор Тұрсынбек Кәкішев ағамыз көзге түсіп жанына таядық. Тұрсынбек аға, қаумалаған халық болмаса да ықшамдалып өтіп жатқан балуан шолақ бабамыздың 150 жылдық мерейтойында кездесіп отырмыз. Үкімет қаулысы шыққаннан кейін республика көлемінде дүрілдеп аталып өтетін шығар. Бұл бастамасы деп есептеп, сөз басын өзіңіз бастасаңыз.
1: Балуан шолақ қазақ мәдениетіндегі ең шоқтықты, шоқтығы биік үлкен қайраткер. Сарыарқаның Көкшетауының бауырында өсуі ұлылықты дарды. Анау Ақан сері, Біржан сал, Үкіл Ыбырай болып атқан қайраткерлердің барлығы осы төңіректен шыққан. Ал енді балуан шолақтың тарихи еңбегі анау Ғалиясымен өмір бойы өлмейді. Қазақ халқы бар жерінде Ғалия балуан шолақ міндеттерге болады. Ал енді балуан шолаққа біздің жақындығымыз қалай дейтін мәселеге келетін болсақ, ол кісінің ата жұрты мынау Қайрақты дейтін жер, Вознесенка дейтін орыс селосы. Қазір сол орыстар келген уақытында тұрған жерінен қозғап жіберген Қыстауқарағай дейтін жерге орналасты. Онда үйсін ауылы деп атайтынбыз. Біздер керейлерміз. Ауылымыз мынау Бөрлі, Қоғам деген жерлер аралас. Балуан шолақтың изажер дейтін баласы болған үлкен өнерлі кентектеу. Біздің аталарымыздың біреуі Баймұхаммед жүзге келіп қайтыс болды. Өзі ыңғайласыз адамдар бір-бірімен дос болып жүреді ғой. Алайын Құдайы берген дейтін баласы осы төңіректе болды. 39 жылы Сәбит Мұқановтың Жұмбақ жалау дейтін романы шықты. Қазір Ботагөз. Сол Жұмбалық жалауды оқып жатқан уақытында Құдай берген келіп, біраз тыңдап содан кейін кеткен. Құдай бергеннің балалары, немерелері қазір мынау Қызыл Гордонның маңында балуан шолақтың ескерткішінің қасында. Ол тасты мен өзім көргім. Үйіп, элемент үлкен ақтастарды апарып қойған. Соның орнына Марат Нәбиев ескерткіш соқты. Осыдан 2 жыл бұрын мен экспедициямен мынау Россияға 7500 шақырым жол жүріп, Орынбор, Уфа, Қазан, Омскіні аралап қайтқанымда сонда әлгі уақиғалардың бәрін естіп.
0: Балуан шолақ бабамызды арқа жері құрметтеп, сұлу қыздарын да берді. Қарымтасына сіз де Жетісудың айдай сұлуын алдыңыз. Өзіңізге бұл күнде қай жақ жақын?
1: Мен бұл өлкеде туғанымен 43 жылдан бастап алматылық жетісулық болып кеттім. Сөйтіп барып өмір сүріп отқан жағдайымыз бар.
2: Арнада жарнама.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: балуан шолақ Ғалияны тұрғанда өмір бойы өлмейді деп баға бердіңіз. Әнші Қайрат Байбосын орындауында балуанның жүрегін жаралаған Ғалия әнін тыңдайық ендеше.

0: Енді студиямызға қайтып ораламыз. Қайреке, Тұрсынбек ағамыз өз сөзінде Ғалияның өміршеңдігі жайлы жақсы айтып кетті. Орындаушы ретінде осы әнге сіздің бағаңыз.
1: Балуаншылықтың әншілігі, балуаншылықтың суреткерлігі, бұл әннің ырғақтары, бұл сан тектес. Бір Ғалияның өз қаршыма құбылады ғой деу. Ғалияның өз сағынышпен айтылады, ғашықтық сезіммен айтылады. Ғалияға өзінің әлгі жігітшілік кезеңімен айтады, қалжыңын айтады, әзіл деп айтады, ойнақы айтады. 40 құлтады бір Ғалияның. Ана Күлібірайдың 90 тарау гаккусы сияқты, бұл Ғалияның өз 90 тарау болып кеткен. Ғалия әні бұл халыққа, бұл әншіліктің, композиторлықтың, сұлулықтың символы ретінде эталондалып қалған ән. Ғалиядай сұлу ән жоқ. Ғалияны орындаушы әрине Жүсіпбек Елебек, Жәнібек Кәрменов, Мәдениет Ешекеев, міне осылардың бәрі қайсысы шамасы келгенше бұл Ғалияны үзілтіп, түрлентіп айтуға міндетті болды. Өйткені Ғалия деген бұл сұлулықтың портреті ғой. Сұлулықты жырлау керек. Бұны балуан шолақтың жүрегімен.
0: Осы жөнінде бір Қажымқан атамыздың әдемі әңгімесі бар еді ғой.
1: Ғалия деп айтып қоймадың ғой, осы көрсетші осы Ғалияң деп көрген едім. Ой, мына қыз бәлдеген деп айтып жүрген деген Қажеке, менің көзіммен қараңыз сұлулық деп айтқан екен дейді. Өйткені Ғалияның бетінде қорасан дақтар бар еді, шешектен қалған. Сонда жоқ, Қажеке, бұл менің көзіммен қараңыз, менің көзіммен, менің жүрегіммен қараңыз деп айтты дейді. Сонда енді Ғалия әні бұл балуаншылықтың ән әлемдегі бұл тұңғыш ірі дүниесі.
0: Енді мына балуан бабамыздың ән толғауларының жеткізушілеріне тоқтала кетсеңіз.
1: Жарқада Көлмағамбет Нұрмағамбет деген жігіт болды. Сол балуаншылықтың әндерін жақсы айтатын. Ол кісінің бір Ғалиясын бір түрін мен үйреніп алып айттым. Игілік Омаров айтты. Көптеген ел арасында осындай әндер бар. Енді негізгі балуаншылық болсын, мына жалпы қазақ сал-серілерінің әндерін жеткізуші бұнда бізде Қосымжан Бабақ. Өйткені Қосымжан Бабақтың ауылы Қорғалжын осы жерден 100 шақырым жер, әрі қарай жан-жақты бәрін қамтып жатқан ел ғой мекен. Жетісай театрында істеді, одан Әуезов театрында істеді Мұхтар Өтебаев ағамыз. Көптеген дүниелерді осы үнтаспаға қалдырған адам.
0: Өткен ғасырдың 50-ші жылдарының ортасында өзіңіз айтып отырған Қосымжан Бабақов балуанның Сентябр әнін орындаған екен. Осы әнді тыңдарманға ұсынғым келіп отыр. Бір әнді неге бере береді деп сөкпес. Өйткені әр уақыттағы әншілердің орындаған дүниелері мұрағатта жатқасын шығарып отырмыз. Тыңдарман дұрыс түсінікпен қарар деген ойдамын.

0: Алматы сапарында тағы бір атақты балуанмен кездесуіме тура келді. Халқымыздың мақтанышы, ережесіз жекпе-жектен Азия, Европаның екі дүркін, әлемнің үш дүркін чемпионы, әлем кубогының иегері Ардақ Назарбаевымызды тордағы арыстандай арпалысып, 8 метрлік қоршаулы рингте дайындалып жатқан жерінен таптым. Балуан ініміз өз өмірбаянымен қоса бабалары жайлы сөзсізген нағытты.
1: Мен де енді балуан шартта жалпы күрестен бастағам. Өйткені қазақтың күрес балуанда ол қанында бар. Кезінде мені 91 жылы анам күрес мектебін алып барған. Қазақстанымыз сол кезде жаңадан дербес мемлекет болып тәуелсіздік алып жатқан. Сол кезде менің бір балалық армандарымның бірі балуан шолақ Қажымұқан атамыз сияқты кезіндегі қазақтың жаңағы иман жүсіп дейміз, әртүрлі батыр балуан бабаларымыз сияқты мен де жеңімпаз болсам деп осы күрестерден армандағам. Облыстық, аудандық, республикалық көлемде күресіп Алматы қаласына келгеннен кейін осы жекпе-жекке ауыстым. Мұндағы мақсат жалпы сол замандарда жекпе-жектердің жаңадан дамыған кезі қазақта енді чемпиондар бір саусақтан санарлық. Мақсатым әлемге осы ерекше жекпе-жектен қазақ халқын таныту болған. Өйткені алдыңғы буын ағалардан қарайтын болсақ, ол жекпе-жек қазақтың қанында бар. Сонымен қатар Қажымұқан бабамыз кезінде атақты саракетидің белін үзіп чемпион болды ғой, мысалы қазақтың рухын дәлелдеді. Енді бүгінгі таңда өзіміздің мектептерімізді ашып, жалпы сол балуан шолақтың ізімен, Қажымұқанның ізімен жас балуандарды тәрбиелеп жатқан жайымыз бар. Өйткені сол санау замандағы біздің бабаларымыздың, аталарымыздың ерліктері, мысалы ұлан ғасыр, ол мен балуан шолақ жайында айтатын болсақ, ол кісі елден ерекше туған бір батыр, өзі балуан, әртүрлі өнерді меңгерген, атқа міну, ат өнерін қалай ерекше меңгерген кісілердің бірі. Аттың құлағында ойнайтын болған, аттың үстіне шауып келетіп, басымен тұрып алатын болған, аттың үстіне тік тұратын, аттың сауырынан ары бері айналып өте беретін бір үлкен жиында жаңағы балуан шолақ бүткіл елдің алдынан атпен шауып өтіп, сол шауып өткен мезетте аттың ер тоқымын шешіп, киімдерін шешіп өтіп кеткен екен. Ал қайдадан шапқан кезде жаңағы жерден барлық киімдерін жеке-жеке іліп алып, жаңағы киіп, ең соңында ер тоқымын ерттеп, жаңағы халықтың алдынан жаңағы шауып өтіп кеткен. Бұның өзін қарайтын болсақ, ол кісінің сондай бір шеберлігі, батырлығы деп айтуға болады.
0: Мына біз отырған мекеме спорт мектебі болу керек. Жасөрендерге күресуге, жаттығуға барлық жағдайы бар екен. Алға қойған мақсаттарыңыз.
1: Мен жақында біз Әлем Файтерс мектебін аштық. Әлем жауынгерлері мақсатпен жалпы осы қазақтың балалары сол аталардың ізімен тәрбиеленсе деген мақсат. Өйткені біздің батырлық жалпы балуандық қанында бар. Сол бүгінгі таңдағы жастардың көзін ашып, ары қарай әлемдік дәрежеге көтеріп, жаңағы спорт арқылы осы қазақ елін танытсақ деген мақсатпен осы мектептер ашылды. Бүгінгі таңда да мысалы әлемге барып, әлемнің әртүрлі мемлекеттерін аралап, жаңағы жігіттердің жетістікке жетіп отырғаны кезіндегі Қажымұқан бабаларымыз аралады ғой әлемді. Сол сияқты бізде де сол жігіттер шығып жатыр. Осы болашақта осы мектептен қазақтың балуан шолақтары мен Қажымұқандары шығады деген сенімдеміз.
0: Сіздердің тыңдағандарыңыз күш атасы қонған ер аталатын хабар. Балуан шолақ бабамыздың 150 жылдығына арналған хабарымыздың тағы бір парасын аяқтадық. Хабардың авторы әрі айтаманы Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдайласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.

Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрлан Бекеновтың шығармасы «Орақты батыр» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
2: Жас ұлғайған сайын бала-шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мельцев, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпере алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж, немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Тайжан Қалмағанбетовтің әндерінен концерт тыңдаңыздар. Тайжанның әні орындайтын Төлеутай Серіков.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Тайжан Қалмағанбетовтің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серікбай Оспановтың сөзіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының әні «Ойлап сені таптым мен» орындайтын Жеңіс Сейдоллаұлы.

Бақытжан Ауданбайдың сөзіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Сен қасымда болмасаң» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Мұратқан Егінбаевтың әні «Үш арыс» орындайтын Махмұт Тобажанов.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Халық күйі Бұлғын Сусар орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Жамбыл Жабаевтың жыр термелерінен концерт тыңдаңыздар. Сұраншы батыр жырынан үзінді орындайтын Әбіш Әділбеков.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Зұлқайыр Сахиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Ақ тілек» орындайтын Толқын Забирова.

0: аялаумен өтермін.
1: Серікбай Оспановтың сөзіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының әні «Ойлап сені таптым мен» орындайтын Жеңіс Сейдоллаұлы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көшемен, әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Халық күйі Желмаяның желісі орындайтын Оспанғали Қожабергенов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдаңыздар. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Мансұр Сағатовтың әні «Алматым менің» орындайтын Рашид Мұсабаев.

0: күн сәуле тарайды, тарайды, тарайды.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Елігім еркем» орындайтын Венера Қармысова.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Майра Әлменованың орындауындағы термелерден концерт тыңдаңыздар. Наурызбек жыраудың термесі домбыраны қолға алып.

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Шоғанбайдың күйі Ұлар орындайтын Адырна ансамблі.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мұхтар Өтебаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Айтпай».

қызғалдау, ойбай қызғалдау. Қара жолма дегенім шоғырынды із болдай, ала жаздай нәт атпай, іздегенім қыз болды, ойбай, ойбай, ойбай, ойбай. Қыздар ау, қалқан ау, есің ал, есің алсаң несі бар,

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Аққұм.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұхтар Өтебаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: Атадан қалған асыл сөз. Баласағым. Ұл қызым деп бір жаның қиналмай ма? Сол еңбекті білетін бала қайда? Итінектеп жинаған арам малың, өлдің қалды, бітті арман қане пайда? Ер қайтсын, мың дұшпаны жүрсе дағы, күн сайын өзін сөзге ілсе дағы, бұрылып қасқыр сірә қарайды ма, мың итің ту сыртынан үрсе дағы. Күн өтті, алды қайта түн кезегін, сен жатқанмен біл тағы күн келерін, әр күнің бір көрген түс өте берер, өмірдің мәнісі осы үндемегін. Туа дана болмайды үйренеді, бұрын білмес тілді де игереді, үйренгеннен бұл адам дана болар, білім алса істерге сүйрегені. Кіріңіз деп қиылса құрмет болар, шығып тұр деп жиырылса ұят болар. Ждақатпен өзіңді ұстай білгін, ұстам дерге қашанда құрмет даяр. Сөздің бәрін сөз ғой деп көпірме ұзақ, керек сөзді сөйлегін боп көз құлақ. Білімдіні көрдім мен аз сөйледі, сөйледім көп деп өкінді ол бірақ. Қарабастың дұшпаны бұл қызыл тіл, көп бас шеді ол, тағы жер бұл қызыл тіл, бас аманын тілесең тіліңді тый, тия алмасаң басың жер бұл қызыл тіл. Дәм тұз ұсын кісіге көңілденіп, жүзің жарық шекердей сөзің болып, осы екі әдет мен білер кісі зеті, басқа жолын тапсаң айт өзің келіп. Байлық пен әскерінде бектер күші, солар керек ұшпаққа жетпек үшін, осы екеуі барында бекте ұлы, ол жоқ па, тақ пен тәжде жоқ дұрысы. Әділет пен іс қылар пендегені, өмірлік сыйласар жан бар ма кәні, дүние бүгін тіп түгел азғындап тұр, мұны көріп кім кәні дал болады. Тіршіліктен жедің сен ылғи шәрбәт, кебек нан тұз жеумен мен қылдым тағат, жатамыз бірдей тойып айырма не, түн өтті тағы соқты күнім сағат. Пейіл болса жақындар жырақ қалам, жақын көңіл сенім мен тұрақтаған, сенім барда көңілде алыстық жоқ, шығыс батыс арасы бірақ қадам. Дүниеде үлкен сыйлау бір ғанибет, үлкен келсе орныңнан тұр тағзым ет, кішіден жарасымды құрмет көрсе, үлкенді сыйлап оны тұтар құрмет. Кішіге ақыл ағадан ауысады, сыйлау оны ырыс құт жұғысады, үлкеннің сөзін тыңдап іс қыл жүгір, тыңдамды жас тілекпен табысады. Кісінің білгін келсе түбін анық, көңіл сөз, іс әрекет бұған танық. Сөзгі, сөз үшін көңіл ақ болса, негізі адал жан сол болғын қанық. Сіз дегенге, сіз деген сен де дәйім, тіпті одан да сыпайы сөйлі мәйін, өзіңменен өзгені тең тұтпасаң, сен десең, ол данайы сенге дайын.
1: Арнада жарнама.
2: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
3: Жас ұлғайған сайын бала шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
2: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
4: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
2: Досжан Мельцев, спортшы.
5: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпере алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
2: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
6: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
2: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
7: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж, немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
2: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
9: Халық күйі Ақжелең орындайтын Төлеп Тоғжан.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарагөз айым» орындайтын Нағима Есқалиева.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Махамбет Өтемісұлының кермесі «Еңселігім екелі» орындайтын Мейрамгүл Орашева.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Жағыпар Әлімхановтың әні «Сурет сыры» орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: リタリタリトトイトイトイトイトイタワリタリタイタワリタリタイタアリタリトイトイタリタタイタタリタトイタイタイタリタタリトタリタリタイ。
1: Халық әні Асыл Қалқа, орындайтын Қалампыр Рахимова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Дәулетбек Сәдуақасұлының орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Тәттімбеттің күйі көкейге түсті.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Дәулетбек Сәдуақасұлының орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Күләш Сәкиеваның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні жайын ашық ұрбым.
3: Неге сонша кесілдің? Көзің сүзіп, көзің сүзіп, ағын суда жүргендей, малтып жүзіп, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Телмірмей ақ айтсаңшы, айтарыңды, айтарыңды, қысылмастан ойыңды теріп тізіп, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Әнне күл-күл тамаша, мінне күл-күл тамаша, келші ойнап, келші жайнап, жайнашы құрбым, жайнашы аяй. Қашық болып сұртымнан, босқа жүрсің, босқа жүрсің, жігіт болған дәл мұндай, күннің құрсың, хайлайлым, хайлайлым.

0: міне күлкілі тамаша, міне күлкілі тамаша, келші ойнап, келші жайнап, жайнашы құрбым жайнашай. Әне күлкілі тамаша, міне күлкілі тамаша, келші ойнап, келші жайнап, жайнашы құрбым жайнашай.
1: Халық әні Жанай Бұлбұл.

0: Елордада сағат 18.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні «Ахау керім» орындайтын Айгүл Қосанова мен Мәрмәр тобы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Боз торғайым» орындайтын Видмен тобы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Біржан Салдың әні Ләйлім Шырақ орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ибрагим Исаның сөзіне жасылған Құралай Сатмұхамбетованың әні «Елге сапар» орындайтын Баймұхамбет Мұқатай.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Байжұма, орындайтын Баян Игілік.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Шымкент қаласында өткен «Шырайлы шежірелі құтты мекен» атты республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір шымкенттік ақын Мейіржан Жақып пен қарағандылық ақын Дидар Қами арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Мейіржан Жақып.

99 адамдар түсінбейді. Бір күнде қатар тұрған білгіштердің басын қосу шарасын жылдыз дермін. Бірігіп жатсақ қайта қуансаңшы,

мекенде ордасына, тобына ұқсайды деп қылмыс кердің. Мына біздей біріккен адамдардан үріккен әбендіні тұңғыш көрдім. Бұл дидар қылмыстық топ құрардай бір, сен әйтеуір ештеңе шығармай жүр. Момынның жергесіне мінеп дейсің, көңіліңді баспасын тұманды ойғыр. Аспан бегім ілмейіп өзәрен жүр, қылмыскер шығат дейсің бұдан қайбір. Халдақ мұхит досымыз тіптен нәзік, күрессе жаңыз.

Jack Magazine.

Ақбай менен тызыл еткен, бірақ оған көнетін әкім қайда? Ондайлардың талайын мұшып өткен.

Kyrgyz.

rápido.

99 сен боп тұрсың әкімдерің әкімдерің.

жақсы емес пе? Ағайынға алақан соқтырғаным. Астысы өз орныма шығып тұрмын, өзімнің езіме.

сені ақын десем бол сауатын, әдетім көбетен ғой дей салатын. Байын қамат емес қой айтыс саған, жасын келсе сахнаға жол салатын.

жетер бүгін.

0: өзіңе ақжол тілейм, несіне бауырыммен шығысайын, келімді құшақтасып тарқасайын, беттен қағып қашанды ұрысайын, құшағыма сиясын дей алмаймын, сонда енді барынша тырысайын.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Шымкент қаласында өткен «Шырайлы шежірелі құтты мекен» атты республикалық ақындар айтысындағы шымкенттік ақын Мейіржан Жақып пен қарағандылық ақын Дидар Хами арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өт толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қалқаман Жүнісбекұлының шығармасы «Күй күмбезі тәттімбет» орындайтын отырар саз оркестрі.

Елордада сағат 21. Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Күнімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қазанғаптың күйі тентек ақжелең, орындайтын Жексенбек Нұржауов.

өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Кәмшат Хасеннің сөзіне жазылған жарасқан Төлебайдың шығармасы «Есіңде сақта» орындайтын Қуандық Рақым мен Альбина Шардарова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Басын Алатаудан алатын қайры қаратау созақ өңірін көктей өтіп, бетін бет баққа тірейді. Оның ең биігі де осы жерде, шың мың жылқы аталады. Әрбір тасы ертегі, әрбір төбесі ескі қорған, көне қаланың орны болып келетін созақ жері тарихқа бай. Әр ауылдың іргесінде ескі күлтөбе, қадыр тұтып қасиет тұтатын әулиесі де аз емес. Бұл жерде осы өңірде талай әйгілі адамдар өмір сүрген.
1: Шаянға барсаң әншімін деме, созаққа барсаң күйшімін деме. Мұхтар Әуезов.
0: Бұл ел шертпе күйдің отаны, туын тіккен жері. Кешегі ықылас, сүгір, жаппас аталарымызда осы жерде өмір сүр. Осы таудың суын ішті. 90-шы жылдардың соңында атақты күші Төлеген аға Момбековті іздеп барып, әңгімелесудің орайы келіп жолыққан едім. Төкең сол кезде 76 жасты еді. Дәулескер күші тұғырдан түспеген. Көкірегі ояу, көңілі сергек, жасы келсе де бабынды екен. Әрине, таңды таңғырып домбыра тартатын күш жоқ. Бүгін сіздерге ұсынып отырған 4-5 күйді төкең жеңіл орындады. Сол кезден бері сақтап келе жатқан осы жазбаларды қайта жаңғыртып, техникалық кемшіліктеріне қарамай ұсынуды жөн көрдік. Оның үстіне ол кездің тәртібі талабы басқа. Көкейде көп сұрақты қоя алмай асығыстау аттарынан едім.
2: Сіздің пікіріңізше осы күй шығару адамға туа бітетін дарын ба, бір қонатын жағдай ма?
3: Қонатын нәрсе ғой. Менің ата бабам бұдан шетқанда әңгімені жақсы айтатын. Ағам ақын тұғын. Одан кейін сосын мені домбыра тартайын, үйтейін бүйтейін жүр, армияға бұратып, сол кішкенде домбырам бірет, соны ала жүрдім. Сонда сосын қайтып 43 жыл келгеннен кейін жерде, сосын жа домбыра дұрыс қойдып, кейін домбыра тартып жүрем. Сол домбыраны қалдырмай, содан бері қаратып күй шығара бердім ғой 43 жылы армиядан қайтқанда.
2: Енді күй шығарғанда өзіңізге бір нәрсе құйыла ма?
3: Құйылғанда жаңағы өзі, мысалы біреу әңгім айтып отырса, біреу дұрыс сөйлейді, біреу бұрыс сөйлейді, біреу ұзақ сөйлейді, біреу келте сөйлеп, нақты айтады. Мен өзім сөз сөйлемеймін, бірақ дегенде сол домбыра менің болып кеттім ғой.
2: Онда сіз мынау сөзді көп айтпайсыз, көкірегіңіздегі жатқан арман, шер, осы бәрі
3: домбырадан шығады.
0: Өкінішті, өз заманның ерен күйшісі Төлеген аға бүгін арамызда жоқ. Бірақ оның мұрасы мол. Ізденіп зерттеймін деген талапкерге жететін дүние қалды. Жалпы күйшілік өнер оқумен келмейді. Туа бітетін қасиет, аспаннан келді дейтін киелі өнер осы.
2: Аға, сіздің күйлеріңіздің ішіндегі ең бағалысы да, ең қадірлісі де сіз үшін осы қаратау шертпелері болу керек деп ойлаймын. Осы қаратау шертпелері туралы бір ауыз әңгіме айтып берсеңіз.
3: Қаратау шертпесі ол осы қаратаудан талай асқанын. Сосын осы қаратаудың қазынасы мол деп соған арнап шығарам ғой. Мынағында шақтылар, мынағында мал көрінеді. Осындай шіркін біздің қаратау ғой деп сөйлеп отырып барып шығарам ғой. Бір ақын бар еді, сол ақынмен ерегісіп екеуміз бір атпен тауға шыққанбыз. Сонда барып шықты ғой сол.
2: Ақын өлең жазды ғой.
3: Өлең айтты ғой, сорым ақын тұғына көп бой омарып деген. Екеуміз бір шыққанбыз, онда мұғалім тұғына осы жерде. Содан барып туындады.

0: неге екенін қайдан маған ағамыздың жүзінде мұң бардай көрінді. Көппен бірге қарапайым ғана жұпын өмір сүреді екен. Оның үстіне төкін тік мінезді, ешкімге жағынуды білмейтін бір беттеу адам еді. Сондықтан болар, кім болса соған көп ашыла бермейтін, көбіне өзімен өзі оңаша жүргенді ұнататын. Тұйық мінезді талғампаз келбетімен есте қалды. Атақ пен даңққа жоғарыдан қарап, мансап қумай, ешкімге жағынуды білмей өткен төкінге қарап, өнердің құдіретін сезгендей болдық. Ол өнердің қасиетін ұғып, бағасын түсінді. Сондықтан да ешкімге бас ие қойған жоқ. Әйтпесе, көзі тірісінде атағы алталашқа жайылған Дәулескер күйшінің өз заманды кез келген өнер адамымен терезе теңестіріп бақталастыруға мүмкіндігі де, құдіреті де толық жететін. Бірақ артық атақты, дабыра шуды жақтыра бермейтін күйшінің таңдағаны шынайы өнер жолы еді. Ол өзінің күйлерінің де, өзінің де бағасын білді. Сол биіктен түскен жоқ, төмендемей өмірден өтті. Төлеген ағаның күйшілігі Құдай берген қасиет. Аспаннан келді дейтініміз осы жер. Арнаулы білім алмаған, нота білмейтін төкен күйлерін тыңдап отырып, осыған көзіңіз жетеді. Бір құдіреттің барына сенесіз. Төкен ешкімге еліктеген емес. Күй тартысы, қағыстары өзіне ғана тән, өз жолы бар, тума талант иесі.
1: Мында күй өнерін жақсы білесіз. Осы күйшілердің, өткен күйшілердің ішінен өзіңіздің жаныңызға жақын, болмаса да еңбегін қатты бағалайтын кімді атар едіңіз?
2: Кім болғанда кімді аталам мен? Енді оны ешқайсысын ескермеймін ғой енді.
1: Мына Құрманғазы дейміз, Тәттімбет, Дәулеткерей.
2: Не олар ұрып тартады ғой, бұл Дәулеткерей, сосын тағы біреуін бір ұрып тартуда жақсы-жақсы бір екі күйі бар. Шіркін-ай өмір-ай деп қоямын, бірақ оны бір рет естіп қалдым. Керемет күй енді. Кім біледі дейді, Дәулеткерей ме, ұмытып қалдым ма, сол Дәулеткерей ме, сол әдемі тартты бір екі күйді, оны сирек тартады. Мен өзім бұлайынша айтқанда олардың күйлерін бәрі дұрыс қой, өмірге дұрыс. Бірақ сол өмірдің өзіне сәйкес, менің өмірім басқаша, олардың өмірі басқаша, олар басқаша тартады, мен басқаша тартамын.
1: Аға, сонда әр адамның өміріне қарай күйлері де тағдырына қарай әрқилі ғой.
2: Әрқилі ғой әрине.
1: Ол мынау жақсы, мынау нашар деп бағалауға болмайды дейсіз ғой.
2: Жоқ, болмайды ғой, оны тыңдаушының өзі біледі.
1: Енді айтайын дегеніңіз, сіздің күйіңіз, сіздің өзіңіздің өміріңіз, сіздің өзіңіз десе бола ма?
2: Өзім ғой, өзім ғой. Өмірімнің өзі сол.
1: Күйлеріңізде жатыр ғой.
2: Ол күйімде жатыр ғой.
0: Жалпы төкеннің өмірде көрген қиындығы аз емес, қызығы да жетерлік. Кешегі Отан соғысына қатысып, жеңісті алып келгендердің бірі де төкен. Одан берді не заман өтті. Төлеген аға шығарған күйлер 40-тан асады. Онда қайғы мен қуаныш, жоқшылық пен тоқшылық, бүкіл өмірі жүріп өткен жолы жатыр.
2: Салтанат деген ол 4 жасар қыз тұғын, шешесі өліп қалды. Сосын жаңа Қайрат дейтін бала бар, ол үлкенде сонымен екеуі ұрысып, екі жыл өткеннен кейін ол енді жылап тұрғасын апама айтам деп жылайды ғой жаңағы. Сосын менің көзімнен де кішкене жас шығып кетті де, қой бергел деп алдыма алып отырып таққан шығарған күйім ғой.

0: осы ұстаздарыңыз туралы айтсаңыз.
1: Менің бабы шірейтін бір атам бар тұған, әкеммен тұсқан, мұңбөккен тұсқан. Сол кісі өзі күйші тұғын. Жағалай бір күті орнатып қойым, сол күй тартып, таңатқанша ұйықтамай алдандырып отыратын. Біз ойлаймыз, бір күттің кішкене ұйқысын асу үшін ба, әйті сондай алып, домбара тартып отыратын. Сосын кейін осы сүгірді көрдім, сүгірдің енді күйдеп, сүгірдің күйдеп тарттым бір екі күйді. Ондағы тартқаным, мынау тамадар бар ғой, көбісі тамадар, неде соны қабылдай ма, мені қабылдамай ма деп. Ол уақытта талай адамдар келіп, талай адамдар кетіп атыр ғой. Өзім шығармамды сүгірдің күйдеп бердім ғой бір екі күйді.
0: Өрлеу қай жылдар шықтым?
1: Өрлеу деген осы, ана жылы осы арада қыс болды. Қыс болып мал қарылып қалды. Сосын сол бір екі жыл өткеннен кейін кішкене мал төлдеп, мал шаруашылығы кішкене ілгері баса бастады.
0: Ол қай жыл екендерін білмейсіз ғой?
1: Жоқ, ұмытып қалдым ғой, соның 81-ден есіл ма, 91 несінде. Соған ниетіп өрлеу деп шығардым ғой сол мал шаруашылығының несіне.

Жалпы Төкең күйлерін өзі үшін, өнер үшін шығарады. Кім не ойлайды, қалай түсінеді, тіпті сол күйлерді қалай бағалайды, ол туралы ойланып та жатпайды. Ағамыздың өмірге, бүкіл болмысқа деген көзқарасы өз күйлері арқылы беріледі.

0: Төкең тартқан күйлер бізді ғана емес, қатпарлана созылып жатқан кәрі қаратауындай елжіретіп, ерітіп әкеткендей әсер берді. Тоғыз беріне екі шек ағамыздың салалы саусақтарының ырқынан шыға алмады. Ата бабадан қалған қасиетті қара домбыраға, одан шығып жатқан сиқырлы сарынға құдіреттей табынды киелі өнер осы деген ойға қалды. Аз сөйлеп көп тыңдайтын, көбіне ой құшағында жүретін қасиетті қарашал осы күйлерімен бағалы, осындай кейіпімен көпке қадір.
1: Қазір күйшілер жастар жағы бар ғой. Мынау енді Қаратаудың бойында осы шертпек үйдің тағдыры, бұның болашағы, болмаса осы кейінгі жастардың осы алға алып баратын адамдар бар ма, шәкірттеріңіз бар ма, осы туралы не ойлайсыз?
2: Менің тартысымды үйренеміз деп жүрген балалар көп, тартыта жүр. Бірақ адасып тартады да, сосын жерде сенікі дұрыс дейміз де қоямыз, кеуіле қалмасын деп.

Әрине, түкің өнерін жалғастырып әкететін айтулы шәкірт қалмаған өкініштақ. Әйтпесе түкіңнің күйші ертісі, қайырымдары, орамдары өлінші үлкен дүние. Өмір заңы солай, біреу кетет, біреу келет. Қашанда шыңдарынан шынайы қыран арылмайтын қаратаудың бауыры ғытты. Ел аман жұрт тыныш болып тұрса, осы өңірді тамсандыра күй тартып, талантымен табындыратын жас көшілердің шығатыны анық.

0: Толқында алтын қор.
1: Құрметті радио тыңдаушы достар, күй шежіре айдары бойынша Қазақстанның халық әртесі шебер домбырашы Әзидолла Есқалиев жайлы берілетін «Қос шектің қоңыр әуені» деген хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Хабардың авторы және жүргізетін ақын Ақыштап Бақтыгереева. Бұл хабар үнтаспаға 1993 жылы жазылып алынған.
2: Адамның көңіл күйіне сәйкес даланың қоңыр әуені болады. Уансаң қосылып ән салатын, мұңайсаң күңірене сені қостап құлазитын көңіл күйі болады. Бірақ ол дыбыстарды кез келгенге естуге жазбаған табиғат. Ол үшін ерекше сезімтал, өте нәзік жүрек, қабылдау қабілеті қажет. Қазақтың қара домбырасы бар дыбысты даладан үйренген, әрине, домбыраға дала дыбысын үйреткен адам, яғни күйші. Жігерің ортайса, күмбірлеген күй тыңда, қайта қажыр жиясың. Жаның күйзелсе, мұңды күй тыңда, жылап қайта жұбанасың. Асып-тасып кетсең де күйге құлақ сал, сабаңа түсесің, ойға қаласың. Өміріңе азық, жаныңа мұңдас болған әуенді аңсап тебірене отырып, оның авторы кім екенін, оны орындаған кім екенін де онша ойланбайсың. Кейде оны кім орындаған білу де шарт емес сияқты. Шын таланттың мақсаты да сол. Адамзат ұрпағының игілігіне жарасаң, пайдасына ассаң болғаны. Қазақтың талай күйінің бұл күнде авторы белгісіз, халық күйі болып кеткені де сондықтан. Біз сахнадан көріп жүрген сан алуан күйшілердің мінезі де әртүрлі. Бірі өздерін насихаттап, көтермелеп отырғанды қалайды. Бірі тербетіліп, тебіреніп, көзге түсу жайын ойлайды. Бірі домбыраны сабалап, былғалап, қопаңдап тартады. Бірі өте суық келбетпен, құр техникалық шеберлікке жеңдіртіп, желдіртіп шығады. Оны әр көрерменде өз шамасынша қабылдайды. Солардың арасында даланың қоңыр үніндей өзгеріске түспей, өз қалпында бір мінезбен келе жатқан бір күйші бар. Ол Қазақстан Республикасының халық артисі Әзидолла Есқалиев. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 1957 жылы, Москвада өткен жастардың бүкілодақтық 5-ші фестивалінде лауреат атанған әзағаң сол күнгі сабырлы қағысын бұзып көрген емес. Сол кездерде жас домбырашыға Москва залдарында қол соқтырған оның күй тартудағы шеберлігі болса, ең алғаш қос шектің асқа мүмкіндігін өзге ұлттарға таңданта танытқан Моцарттың рондасы болатын.

Күйші Әзидулла Есқалиевтің өзі жайлы әңгіме айту өте қиын. Себебі әзағаңның өзі әңгімеге жоқ адам. Қалай бастадыңыз осы өмір жолын деп сұрасаңыз, әзағаң: «Я, домбыра деген қазақ үшін киелі нәрсе ғой» дейді де сөзін доғарады. «Кімнен үйрендіңіз» деп сұрасаңыз, әзағаң: «Я, домбыра бар қазаққа ортақ қой» деп сөзін үзіп тастайды. Мақтаса да, мадақтаса да бір қалыпты қабылдайды. Қатты айтсаң да, тәтті айтсаң да, жымиып, жылы күліп отыра береді. Мұның аты әрине қарапайымдылық. Сол кейде өмірден таяқ та жегізетін, кейде дабырлаған атақ даңқтан биіктеу тұратын қарапайымдылықтың мүлде шегі жоғын осы қарапайым мінез иесі, атақты күйші Әзидулла Есқалиевтің бойынан табатыныңызға күмән жоқ. Тексіз жерге түк өспейді. Әрине, әр жағыңызда күйші ата баба болар деп бастаған әңгімеңізге де әзағаң: «Я, үлкен кісілер домбыра тартты ғой» деп тағы қысқа жауап қайтарады. Тағы да ата бабаларының, ағаларының күй тартқаны жайлы мақтан сөз айта алмайтын өзінің Құдай берген сол қарапайым қасиетінің салдары. Өзінің дүниеге шыр етіп келген үйінің әр бұрышы күй дыбысына толы болғанында ұзын құлақтан өзге ауыздан естейміз, ал өзі мүлде айтпайды. Иә, әзағаң дүниеге келген үйде күйдің киелі анасы Дина Нұрпейісова тұрған көрінеді. Таланттың ғажап қасиеті де шығар осы бір жайт. Бала кезімізде елде көзіміз көрген салт ойға оралады. Көргенді салиқалы, сауатты адам келсе, не талантты адам келсе, отырып кеткен орнына жас сәбиді аунатып алып жататын әжелеріміз. Міне, талант орнына аунап өсудің көкесін көрген әзағаң Дина саусағы ұстаған керегеден алғаш ұстап тәй тұрмағанына кім кепіл? Күй тартуға Дина мектебінің сабырлы қоңыр дауысын таңдап алғаны да сондықтан шығар. Әйтеуір бір сабырлы, салиқалы қоңыр дыбыс Әзидулла Есқалиев орындауының өзіндік үнін өзгелерден бөліп танытатыны анық. Әзағаң орындайтын Құрманғазының балғаймағын өзгелердің онша ұрыншақтап орындай бермейтіні де сондықтан, бұл күйді елден әзағаңның өзі тауып, өзін отаға түсіріп, алып келіп өзі орындап таратқан болатын.

көп адамдар біле бермейтін ақ бикештің айнам қалды деген күйінде де жүрегі шерде кетіп бара жатқан қыздың мұңына сәйкес орындалатын сабырлы мұң бар. Ал Ерғалидың боза шүбейін ол елден тағы да өзі тауып, өзі орындап әкеліп таратты.

Әзидолла өзінің не тарту керегін о бастан таңдап алған күйші. Біреулер ойлауы мүмкін, осы кісі тағы бір жаңа шыққан күйді неге тартып бермейді деп. Жоқ, күй жаңалық демес, орындау шеберлікті ғана талап ететін өнер. Абылдың күйін ендігі туған ұрпақта сол абыл шығарған биік деңгейде орындап шығалса деп тілеңіз. Сарыарқа мен Адайды Құрманғазы шеберлігіне жеткізіп, орындағанды таңдаудың өзі бақыт. Академиялық оркестрден кейін жастар ансамблі орындаса, кейде көңілің риза болмайтыны сияқты, күйдің жаңа тақырып емес, орындау шеберлігі ғана қажет. Міне әзағаң сол таңдаулы күйлерді тамылжытып, өз бабында орындауды қалайтын күйші.

жақсыдан шарапат дейді қазақ. Әзедолла Есқалиев 1954 жылы сонау Атыраудан өнер қуып Астанаға келіп, консерваторияға оқуға түскенде қабылдау емтиханын Рүстембек Омаров алыпты да, жас домбырашыны жазбай таныпты. Ахмет Жұбанов болса, екінші курстан ақ Әзедолланы Құрманғазы атындағы оркестрге жұмысқа алып, сол жылақ жеке солист етіп сахнаға шығарыпты. Егер сен әлі жассың деп керей тере берсе, домбырашы Есқалиев тағдыры әлде қалай болып кетер ме? Әзағаң алғаш шыққан сахнадан ақ Құрманғазының Төремұрат, Теріс Қақпай, Динаның Байжұма сияқты күрделі күйлерін төгілтіп орындады. Осы бір жас домбырашы сол кезде сүйсіне қол соққан талай естиярлар әңгіме арасында тамсанып айтып отырар еді.

сараң бастайтын әңгіме арасынан әзағаң 1953 жылы Дина шешейді көргенін айтады. Әлі күнгі сол бір ерекше талант иесінің домбыра қағысын ешкім меңгере қоймағанын да бастай түсіп сәл қынжылады. Ол анамыздың мектебі бөлек дейді әзағаң. Біздің орындап жүргеніміз Ғилман Әлжанов, Рүстембек Омаровтың алып жеткізген варианттары ғана. Ал 80 жастағы Дина шешейдің қағысының өзі жұмбақ. Ол талант ерекшелігі. Сол ерекшелікті оның есімін адуын аруақты Құрманғазымен қатар қойғызды. Әттең Динаның қайратты жас кезінде қалай тартқанын білсек қой дейді әзағаң. Ал Есқалиев қағысындағы салмақ сол Дина мектебінің әсері болса керек. Динаның жігер күйімен бірге Құрманғазының балғаймағын өзіне дейін ұмытылып кете жаздаған, Динаның ұзатылып барып отырғанда шымылдық ішінде тартқан күйі өттің қызда өренді, елден үйреніп іздеп әкелгенінде Есқалиев көп айта бермейді. Дина шешей қағысын келтірмек ниетпен күйші қаршыға Ахмедияр домбыра шегін бостау бұрап, қоңыр дауысқа келтіре Дина күйлерін лайықтап орындап жүр. Бірақ ол да күй анасының дәл қағысы деуге әрине болмайтын шығар деп әңгімесін үзеді әзағаң.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстанның халық артисі Әзидолла Есқалиев жайлы берілген «Қос шектің қоңыр әуені» деген хабар. Хабардың авторы және жүргізген ақын Ақыштап Бақтыгереева. Бұл хабар 1993 жылы үнтаспаға жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, бүгінгі поэзия сағатында ақын Бауыржан Қарабектің Абайға арналған өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұржамал Хасанқызы және Бақыт Жағыпарұлы.
2: Ақшоқы. Ақшоқы қырдың төбесі, аңызға айналған жер оса. Ақынның шығар қиясы, Абайдың белі белесі. Түндегі жанған оттардың артында маздап шоқ қалдың, желсіз түндегі жарғай уақыттың шамы деп қалдым. Қойнауы қойны бәр өлең, өзіңе жетсем көгерем. Абайдың арман мекені Ақшоқы деген ағалем. Жанымның сонда құштары, төбеде ұшқан құстары, Ақшоқы таудың бауыры, Абай атамның қыстауы. Тербеліп тұрып тектелмен, кезігіп талай көктеммен, Абай мен ділдә осында 33 жылын өткерген. Арайласа да ақ таңы, ғұмырдың бітпей көкпары, осында өлең ғұмырдың жарқырап жанған оттары. Бауырында талай шаттан дел, арманын айтып ақтан кер, құнекем келіп осында мәңгілік мекен тапқан жер. Сен аман болшы арайылым, бақытты болған талайдың, алдымнан шықшы арай боп, Ақшоқысы боп Абайдың.

Бауыржан Қарабеков, Абай жолы. Абайдың жолы арайдың жолы секілді. Абайдың жолы талайдың жолы секілді. Басыңа қонған бес күндік жалған тірлікте адам баласы сапарға шығар не түрлі. Абайдың жолы ұрпақтың жолы білгенге. Күндерің сенің созылып жатса күндерге, бел-белестерден асып бір бара жатасың. Бұл жолмен жүру мүмкін де емес бірдемде. Жалғасып жатса жылдарым менен күндерім, Абайдың жолы сәби шағымнан жүргенім. Алдымнан мені адыр асулар шақырса, жолдар ай қайран, өзіңмен мәңгі біргемін. Абайдың жолы бастайды мені алысқа, қарсағып кейде бара жатамын ағысқа. Бақыттың бастауы бұлақтарынан қаныппын, жанымды менің тартады тұнық намысқа. Айтатын сырым, өңім мен түсім сол менің. Абайдың жолы, арайдың жолы көргенім. Сол сапарларда қаймықпай қарсы аламын, жегідей соққан уақыттың мынау желдерін. Бір ғажап сезім, жанымды менің жайласын. Бәйтеректерім жапырақтарын жайғасын. Ұрпақтарымды алысқа бастап апарар, мен ынтық болған Абайдың жолы қайдасың?

Абай дейміз аяулы жырың үшін. Бар қазақтың мәңгілік тұғырысың, көш керуен барында замандардың жалғасатын ұрпақтың ғұмырысың. Керемет бір шуақ бар келбетінде, уақыттың ғұмырын желдетінде жарқ сыйлап келесің әлі бізге. Жүзген айдай түндегі көлбетінде биіксің сен бәйтерек бар шынардан, құралады теңізде тамшылардан. Сен жұртымның таттан бас асылысың, ғасырлардың ішінен аршып алған. Таң атады ел барда арайлана, көкжиектен көз түксем сәл ойлана. Қанша уақыт өтсе де бір сөнбейтін жарқыраған бағдар шам Абай ғана. Нұры шуақ болғанда жол арайлы, көз алдыма келтірген толағайды. Биіктіктен көз жазып қалмау үшін қайта-қайта оқимын сол Абайды. Абай десем кең дала жаңғырады, мәңгі жыры ұласып мәңгі гәні. Өлең сөздің өлмейтін үлгісіндей жаттатқызып бір өзіп бар мұраны. Сол шындықтың келеді сырын ұққым, бастауында өзіңсің бір үміттің. Қазағына мәңгілік темірғазы.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Жидебайға барғанда шырайлы текті мекен айырмаса, жақсы әннің секілденген қайырмаса, тобықты жігіт егін мекен деген қарауыл өзенінің жайылмаса, ғажабы арай шашқан айналаның, батамын саған жетсем ойға қалың, құнекең медресе салған мекен, тірліктің сезем мұнда қайнағанын. Қарасаң көңіліңді күй кернейді, кей кезде жүрегіңді жыр кернейді. Жидебай сонау жылдың тарихында Оспанның еншісіне тиген дейді. Бұл күндер шығады екен қалай алдан, тербелген бұл өлкеде талай арман, сол Оспан озған кезде мәңгілік.

Е, бұл жерді менішігіне абай алған. Бұл мекен қазағымның бір байтағы. Арманын айғайтады, күнгі айтады. Жидебай атақоныс сөз болғанда атауын абай менен бірге айтады. Келгеннің бұл мекенге жақын бәрі. Бас исе дүниенің ақындары, Зерәже, Ұлжан ана, абай бастап, Жидебай қорғында жатыр бәрі. Жидебай, жанымдағы тілекті айтам, өлеңді көңілдегі жүрек қайтам. Тазарғым келсе мынау дүниеде, басына ұлылардың түнеп қайтам.

Абайға сәлем. Қараймын қарауылдан Жидебайға, күнде сәлем бергенде Ұлабайға. Қасым Аманжолов. Абай дана, білгенге жыр көші әлем. Ұрпағыңмен қасымдай мың жасар ең. Керуенінде күндердің атыңды айтып, қарауылға береміз күнде сәлем. Мұнарасынан көз ғадап мұнара айдың, қырдан асып кеткенде құралай күн, ұлылықты тербеткен бесігінде қарауылда жұрты бар ұлы Абайдың. Атбегідей бәйгеден атын күткен, іңкәрлікпен, керемет жақындықпен, күнмен айға балайды есіміңді, Жидебайға қарайды ақын біткен. Жанымдағы дір еткен жапыраққа, нұр сыйлаған қарызбын атырапқа, сәлем беріп қайтамын ара тұра, Абай туған киелі топыраққа. Кең даланың әулеті төсінемген, тамырымен тарихтың көші келген, Құнанбайдай тектінің ізін басып, киелі өлең Абай боп өсіп өнген. Содан бері Жидебай жырдың елі, аспанында ай қалқып күн күледі, сәлем беріп оянар барша қазақ, ол болмаса қайтеміз кім біледі. Мұхит дедік, басқа бір әлем дедік, жанымызды жырыңмен тағым дедік, қарауылға қасқая бір қарайын, қасым ағам секілді сәлем беріп.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Абай әні. Абай әні көзімнің қарасындай, түсінсің екі дүние арасындай, шырқау көкке шарықтап бара жатыр, дүниеде әуен жоқ тап осындай. Абай әні, мен білсем көктің әні, жұмыр жердің бетінде жоқ тұрағы, жидебайға жол түссе ара тұра, әуел етіп ән салғым кеп тұрады. Абай әні, өлмейтін ғұмыр әні, жүрегіңе түсірер шұғыланы, көңіліме көктем боп қанат жайып, көздеріме жас болып тығылады. Абай әні, мөп мөлдір бұлақ әні, толқынымен жанымның бір ағады, асу асу келеміз жол үстінде, көз ұшынан көреміз мұнараны. Абай әні, көгерген көңіл әні, толған айдай уақытпен жолығады, сол әуінге салған да әуелетіп, көңілімнің көлдер толығады. Абай әні, білгенге бақтың әні, көз алдыңда сол өткен шақ тұрады, жайлау кезіп кетесің кеңістікке, ақтарылып жаныңның ақ бұлағы. Кейде адамның көңілі қараяды, өлең жазып өтеміз талай әлі, абай жолы секілді қайталайын, әуелей бір қазаққа абай әні.

Абайдың ұлы өлеңі. Бақытым барым бағымда, айналмай мәңгі сағымға. Өмірдің өлмес өзегі, Абайдың жыры жанымда. Өтсе де талай бұрқақ күн, мәңгілік әнін шырқаппын. Абайдың жыры жаңғырар, ұлағатындай ұрпақтың. Өмірді тауып өзінен, көктемді көріп көзінен, шалдығып жүрген шақтар да Абай жырымен кезігем. Толқындап жатқан көп күннің жүзіндей болып өткірдің, көңіліңнің нұрын сезініп көзімнің жасын кептірдім. Басыма бақ боп түнеген қасиетіңді де білерем, жанымды тербеп жүреді Абайдан қалған бір өлең. Тербетер мәңгі бесігін, жаңғырып тұрар есімің, керуенін бастап келесің қазақтың ұлы көшінің. Уақыттың бөлек бедері, айтатын ойым көп еді, жанымның мәңгі сазындай Абайдың ұлы өлеңі.

Бауыржан Қарабеков, Құнанбай толғау. Қияда көрген мұны белбелесте, өрісі өскенбайдың өрді емес пе? Құнанбай, құнекем деп сөз бастасам, өткеннің өнегесі келген еске. Тарихтың толғауына қызығар жан, ол күннің жазы дарман, күзі де арман. Осы әулет топқа салған тұлпарының Шыңғыстау ақ шоқыда ізі қалған. Таңба боп, тас тұғыр боп жатыр әлі. Арайлы күнін қарсап батырады. Ол жайлы аңыздардан хабар берер киелі Жидебайдың топырағы. Тілеген о бастан ақ ел аманын, айдынға ақ қоғаздай ораламын. Туғалы Құнанбайдай даралыққа шуағы түскен шығар зеряның. Не өтіп, не қоймады аралықта, бастайды ана сүті даналыққа. Ырғызбай ұрпағында жарқыратты Шыңғыстау мекен болған саналыпқа. Расы, Құдай неткен шебер еді, адамдар ұрпағымен көгереді. Еліне тобықтының ен жайлаған бір тұлға Құнанбайдай керек еді. Ғасырлар жалғап жатыр арамызды, өткен күн көздің жасын сан ағызды. Тарихтың толқындары толқып тұрып ап шыққан Құнанбайдай бабамызды. Толқыны жанымның да толқығандай, болғанда алды сондай артығандай. Қамшысын бүгіп ұстап жүгініп тел, жарғанда қарағылды сол Құнанбай. Қашанда ер үстінде ел тілегі, көңілім домбырадай шертіледі. Қарадан хан боп шыққан сол Құнанбай елінің ерен туған көркімеді. Оның да көңілінің күйі болған, өмірдің көрінеме қиыр алдан. Әкесі Өскенбайдың қайтып кетіп, құнекем тобықтының биі болған. Жан еді адалдықтан таңы күлген, елімен көтерілген бағы бірден. Бір өзі шаршы топта билік айтып, есімін алыс жақын бәрі білген. Досында, дұшпанында шамалапты, алысты ақылыммен аралапты. Өмірдің соқпағында жолдан тайса, жақын деп, жақынына қарамапты. Әйтеуір, бұл құнекең заты бар жан, артында өткен күннің хаты қалған. Мекке мен Мединаға сапар шегіп, Құнанбай қажы деген аты қалған. Біздерге сол уақыттың жыры қалған, жасырған замандардың сыры қалған. Құнекең билігінің әділдігі артында ұлы Абайдай ұлы қалған. Құнанбай жүйріктігі құнандай боп, ұрпағы өсіп өнді ұрандай боп. Арада қанша ғасыр өтсе дағы, бар қазақ бас еді Құнанбай деп.

Абайды іздеу. Жапырылып алдым да қоғадай күн, алыс-алыс шақтарды аралаймын, тағы кетіп барамын бір көруге, топырағын басуға сол Абайдың. Абай десе есіме ел түседі, Абай десе есіме жер түседі. Ғасырлардың көгінде жарқыраған ұлылықтың мәңгілік белгісі еді. Уақыт шіркін артына қарайлайма, жарық болып көріндің талайларға. Елдігімнің еңсесі өзің едің, өшпей тұғын мәңгілік арай барда. Еске алғанда таң сайын тебіреніп, көктем болып қарайды көңіл елік. Ғасырлардың асқарлы биігінен қараймын да таңданам сені көріп. Сенің ойың жарқырап шамдай жарық, жырларыңа бар қазақ таңдай қағып. Оңашада сырлассам өзіңменен, қиялымның құстары самғайданық. Арасында айнымас сезімдердің, ұлылықты тек сенен сезінгенмін. Абай болып оянып әр таң сайын, Абай болып күн сайын көзілгенмін. Сырласқанның басына қонар бағы, арманына ұмтылар олардағы. Мәңгіліктің өшпейтін сәулесіндей, Абай бар халықтың жоғарманы.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық сазды сағатында ақын Бауыржан Қарабектің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның Абайға арнаған өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұржамал Хасанқызы және Бақыт Жағыпарұлы әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай, Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Домбырам жүрегіммен үндеседің, сенімен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім. Мұқағали Мақатаев.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.